0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jaliman i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Miting podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Srebrenici je otkazan, utvrdio je direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Enes Karić. Informaciju je potvrdio MUP Republike Srpske. Istovremeno, policija nije dala odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida, koje je također bilo najavljeno za danas u Srebrenici. Zbog nama nastale situacije, pojačano je osiguranje memorialnog centra u Potočarima, delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, Alija Tabaković.
4: Također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za sutra, za 2.9. u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvaru 15 minuta podržati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
3: Dvodnevna sjednica Visokog sudskog tužilačkog vijeća počinje danas u Sarajevu.
5: Na sjednici će biti razmatrane liste predloženih sudija i tužilaca za učešće u disciplinskim komisijama u postupcima protiv člana VSTV-a i imenovanje članova radne grupe za razmatranje inicijative za reformu apelacijskog građanskog postupka. Biće razmatrani i zahtjev odjela za provođenje procedura o izvještajima za omogućavanje direktnog pristupa provjeri podataka u CMS-u.
3: Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine danas organizuju svečanost povodom realizacije projekta i puštanja u promet pod dionice Doboj-Jug-Medakovo na koridoru 5C. Događaju će prisustvovati direktor autocesta Denis Lasić, zvaničnici federalne vlade te evropski partneri koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta, najavljeno je iz autocesta Federacije BiH.
5: Ova poddionica duga 7 km već je puštena u saobraćaj i suštinski je donijela najveću korist stanovnicima i privrednicima Tešnja, koji će nakon Medakova umjesto lokalnom i magistralnom cestom voziti autoputem. Za putnike koji voze od Sarajeva i Zenice pa prema Žepču, ova poddionica bit će od koristi, isključivo kad postane dio cjeline koja je još u izgradnji.
3: Sarajevo je do 4. septembra domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj okupio je brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosio te odluka iz ovog područja. Na sajmu učestvuje 50 kompanija.
6: Ovaj sajam okuplja lidere na tržištu, inovatore i vojne i policijske zvaničnike, te ključne donosioce odluka iz cijelog svijeta. On obuhvata kompletan lanac vrijednosti, od naprednih tehnologija, naoružanja i vojne opreme, do pametnih rješenja za sigurnost i logistiku. Ističe između ostalog Denis Silajđić, VD direktora grupacije UNIS.
7: Učinili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija.
6: Poseban fokus stavljanje na inovacije, modernizaciju i sklapanje strateških partnerstava, pružajući izlagačima platformu za direktno poslovno povezivanje na globalnom tržištu. Zekerija Šahin, potpredsjednik turske kompanije Aselsan.
8: Danas korisnicima i partnerima u mnogim zemljama širom svijeta pružamo visokotehnološka rješenja. Međutim, za nas biti globalna kompanija koja se bavi odbrambenim tehnologijama ne znači samo pružati pružiti.
6: Sajam je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije i bude mjesto susreta domaćih proizvođača sa međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Mišljenja su federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i federalnog premijera Nermina Nikšića.
9: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika.

0: ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
1: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki već i jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
2: Uz bogat izložbeni dio, Balkan Shield 2026 ugostit će niz stručnih konferencija i panel diskusija. Ovi događaj okupit će domaće i međunarodne eksperte koji će raspravljati o aktuelnim trendovima, izazovima, tehnološkim inovacijama i zakonskim regulativama u namjenskoj industriji i globalnoj sigurnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Svijet.
4: Iran je izveo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, izvijestili su lokalni državni mediji i jordanske oružane snage.
5: Reakcija je uslijedila nakon što je američka vojska jučer obnovila udare na Irana. U jednom od napada pogođena je kuća za vrijeme svadbene proslave i poginule su 4 osobe, prenosi BBC. Iranski crveni polumjesec objavio je da su u američkom raketnom napadu poginule 4 osobe, među kojima je i dijete, a prema njihovim informacijama povrijeđeno je više od 50 ljudi. Američka centralna komanda objavila je da su udari na Iran odgovor na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom moreuzu.
4: Direktoru Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emiru Suljagiću sinoć je u Narodnom pozorištu u Sarajevu dodijeljena nagrada Zdravko Grebo za kritički diskurs. Nagrada se tradicionalno dodjeljuje u okviru programa Sarajevo Festa.
6: Profesor Zdravko Grebo je bio i moj profesor, bio neko koji je insistirao na vrijednostima, na standardima i na građanskim, kako da kažem, obavezama, na jednoj građanskoj savjesti koja bi od ove zemlje činila mnogo ljepše i mnogo bolje mjesto nego što jeste. I ako sam ja na bilo koji način doprinio da te, hajde, ako mogu reći, i zajedničke vrijednosti, a i ta vizija, takva vizija Bosne i Hercegovine pa bude makar za mrvu stvarnija, ja sam presretan.
4: Komisija za budžet Brčanske skupštine intenzivno radi na završnim korekcijama prijedloga rebalansa budžeta distrikta za tekuću godinu, koji bi trebao uvažiti sugestije građana te predstavnika nevladinog sektora na minule dvije realne rasprave. Detaljnije Admir Kadrić.
7: U skupštinsku proceduru kao prijedlog od strane Brčanske vlade rebalans budžeta težak 62 milijuna 174.000 maraka ušao je početkom jula mjeseca da bi u prvom skupštinskom čitanju, odnosno razmatranju, našao se već 15. jula kada su i zakazane dvije javne rasprave koje smo i održali krajem prošlog, odnosno ovog mjeseca, ističe predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i predsjedavajući komisije za budžet Damir Bulčević.
8: Drago mi je da je posjećenost javnih rasprava bila dobra. Preko 50 zahtjeva ukupno je došlo. Kada se govori o tim zahtjevima, unutar ima i različitih sadržaja sa više zahtjeva.
7: Uglavnom se zahtjevi odnose na infrastrukturne projekte, no ima i takozvanih tehničkih amandmana, odnosno zahtjeva. Jedan od takvih je i onaj dva udruženja brčanskih penzionera, a u vezi sa objektivno nemogućnošću implementacije do kraja godine po 100.000 maraka za banjsko-klimatska liječenja.
8: Traže da se preusmeri, odnosno da se napravi tehnički amandman, da budu donacije koje bi oni mogli podijeliti svojim penzionerima.
7: Komisija je inače uz prethodno upućeni dopis o potrebi uštede, odnosno preusmjeravanja sredstava koja neće biti utrošena do kraja godine svim vladinim odjeljenjima, službama i institucijama, započela i direktne razgovore sa njihovim predstavnicima kako bi se takva sredstva preusmjerila na izvršenje zakonom propisanih obaveza, primjerice.
8: Posticaj u poljoprivredi oko 11 miliona, posticaj u privredi oko 4 miliona, zanavljanje kapitalnih projekata oko 22 miliona konvertibilnih maraka iz prethodnih godina koja nisu realizovana.
7: Što se generalno rada Skupštinske komisije za budžet tiče, naglašava Bulčević.
8: A mi ćemo se potruditi da uradimo sve tehnički u ovoj sedmici i da pokušamo da na prvom zasjedanju u septembru bude usvojen rebalans budžeta.
7: Kojom će dinamikom sve ići i kada će rebalansirana sredstva biti operativna u dobroj mjeri zavisi, zaključuje Damir Bulčević, i od Direkcije za financije koja

0: a treba da usvojeno administrativno, odnosno knjigovodstveno, provede.
1: Sport. Ogledima u Doboju i Mostaru nogometaši su počeli peto kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. U 18 sati sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar u 20:30. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa 15 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. Košarkaši Sarajevske Bosne naredne će sezone igrati Eurocup. U ovom takmičenju mijenjaju ekipu Monaka. Raspored u okviru grupe D počeće 30. ovog mjeseca gostovanjem litvanskom Lietkabelisu u Panjevežisu, a prvi meč na svom terenu odigraće 6. oktobra protiv grčkog Pauka. Potom slijede ogledi sa njemačkim Ulmom, italijanskom Romom i španskom Manresom u gostima, te turskim Bahče Šehirom i bugarskim Botevom kući. Na mediteranskim igrama u Tarantu birani tim Bosne i Hercegovine osvojio je još 2 medalje, obje u karateu i obje bronzane. Neira Sipović je iskoračila na podij u kategoriji do 55 kg, a Mina Fejzić u konkurenciji do 68. Sada smo na tabeli zemalja učesnica 19. sa ukupno 6 odličija. Prva je Italija sa 187, druga Turska sa 91, Grčka je treća sa 60. Naš teniser Andrej Nedić izborio je osminu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Jučer je prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6-6-3-7-6. U drugom će krugu sresti Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. a Kilijan 233. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi.
3: Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestima radova saobraćaj se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
5: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
6: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.

I dobrodošli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. Morao sam da se napijem, srcu rane da oporavim, tražim nekog da se pobijem, samo dalje na tren ja zaboravim. Naravno, srijeda je tu, a mi smo spremni da je zajedno započnemo s dobre informacije, zanimljive teme i još bolje raspoloženje. Drugi septembarski dan, srijeda. Beče vino crveno, benama mojim, svaka me čaša ljubi kao... Jutarnji program Radija Feral sa vama do 8 sati i 30 minuta. Trenutna temperatura u Kalesiji 13 stepeni Celzijusa. Dakle, počele su te svježine tokom noći i tokom jutra. Ali i dalje je izuzetno toplo tokom dana. Servisne informacije, informacije potrebne za jutro, naravno i ovoga puta su sadržaj jutarnjeg programa. Mislim da će vam biti zanimljiva i ova prva jutarnja kafa, ako je već niste popili, a ne, i vrijeme je da je pravimo ili kuhamo i kako god hoćete. Naša preporuka kao i uvijek, ona najbolja, kafe, kofi, Kalesija za dobro jutro, jer bez nje zaista ne možemo pričati, odnosno ne mogu pričati. Dobro jutro, vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju, budite pažljivi, pripadnici policijskih stanica, naravno, odnosno policajci prisutni su u blizini obrazovnih ustanova. Dragi vozači, budite posebno oprezni zbog toga, jer školska godina je počela, puno je đaka na ulicama, a u svakom slučaju budite oprezni, pridržavajte se saobraćajnih propisa i u najmanju ruku pokažite tu saobraćajnu kulturu.

Što se tiče današnje prognoze vremena, meteorolozi kažu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim i centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna kretaće se između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Što se biometeorološke prognoze tiče, biometeorološke prilike su relativno povoljne. Jutarnji prijepodnevni sati bit će ugodniji u većem dijelu zemlje, dok bi u drugom dijelu dana porast na oblake i omorina izraženije unutrašnjosti kod hroničnih bolesnika mogle uzrokovati jačanje tegoba. Dakle, i koliko god se radujemo tim padavinama, nakon toga ta asparina zaista teško djeluje na sve. Preporučljivo je u svakom slučaju reducirati boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu, a s obzirom na očekivane visoke vrijednosti UV indeksa.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteka

0: bolnici Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, bod sa šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

7:42, da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama na području općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesija dobili smo informaciju da je evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira u naselju Memići. Krivični dijela saobraćajne nezgode nije bilo. Što se radarske kontrole tiče, danas prva radarska kontrola od 13:40 do 14:40 u Kalesiji Gornjoj, Vukovje Gornje od 16 do 18 sati i u Miljanovcima od 18:30 do 19:30 bit će radarska kontrola.

Kada je reč o vatrogascima, oni u protekla 24 sata nisu imali intervencija iz vodovoda i kanalizacije i dalje upozoravaju građane na racionalnu potrošnju vode, a u cilju očuvanja stabilnosti sistema vodosnabdjevanja.

A ovoga jutra informacija koju smo dobili iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla glasi da je rođeno 9 beba, 5 djevojčica i 4 dječaka. Roditeljima čestitamo, bebama sretan dug život. Na kraju. I naravno bezbrižan.

OO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: vesti.
1: Dvodnevna sjednica Visokog sudskog tužilačkog vijeća počinje danas u Sarajevu. Na sjednici će biti razmatrane liste predloženih sudija i tužilaca za učešće u disciplinskim komisijama u postupcima protiv članova STV-a i imenovanje članova radne grupe za razmatranje inicijative za reformu apelacijskog građanskog postupka. Biće razmatrani zahtjev odjela za provođenje procedura u izvještajima za omogućavanje direktnog pristupa proviri podataka u CMS-u. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabranilo je iz sigurnosnih razloga održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici, najavljenih za danas. Odlukom su obuhvaćena dva događaja, skup podrške pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i mirno okupljanje srebreničkih udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida. Predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda Alija Tabaković.
2: Također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za sutra, za 2.9. u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvaru 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
1: Iran je izveo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, izvijestili su lokalni državni mediji i jordanske oružane snage. Reakcija je uslijedila nakon što je američka vojska jučer obnovila udare na Iran, a u jednom od napada pogođena je kuća za vrijeme svadbene proslave i poginule su 4 osobe, prenosi BBC. Iranski crveni polumjesec objavio je da u američkom raketnom napadu povrijeđeno više od 50 ljudi. Američka centralna komanda objavila je da su udari na Iran odgovor na nedavno pokušaj napada Iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu.
3: Sport. Ogledima u Doboju i Mostaru nogometaši su počeli peto kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. U 18 sati sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar u 20:30. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa 15 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. Košarkaši Sarajevske Bosne naredne će sezone igrati Eurocup. U ovom takmičenju mijenjaju ekipu Monaka. Raspored u okviru grupe D počeće 30. ovog mjeseca gostovanjem litvanskom Lietkabelisu u Panjevežisu, a prvi meč na svom terenu odigraće 6. oktobra protiv grčkog Pauka. Potom slijede ogledi sa njemačkim Ulmom, italijanskom Romom i španskom Manresom u gostima, te turskim Bahčešehirom i bugarskim Botevom kući. Na mediteranskim igrama u Tarantu birani tim Bosne i Hercegovine osvojio je još 2 medalje, obje u karateu i obje bronzane. Neira Sipović je iskoračila na podij u kategoriji do 55 kg, a Mina Fejzić u konkurenciji do 68. Sada smo na tabeli zemalja učesnica 19. sa ukupno 6 odličija. Prva je Italija sa 187, druga Turska sa 91, Grčka je treća sa 60. Naš teniser Andrej Nedić izborio je osminu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Jučer je prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6-6-3-7-6. U drugom će krugu sresti Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. a Kilijan 233. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.

8:08, dakle, menadžment osnovne škole Kalesija donio je odluku o privremenoj obustavi nastave za učenike 6., 7., 8. i 9. razreda koji nastavu pohađaju u centralnom školskom objektu. Kako su naveli iz škole, odluka je donesena u saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, razlog su završni radovi na instalacijama unutar objekta. Procijenjeno je da u trenutnoj fazi radova nije moguće osigurati potpuno siguran boravak učenika i zaposlenika u školskim prostorijama, zbog čega je početak nastave za ove učenike pomjeren na 7. septembar. Smatramo da je sigurnost učenika i radnika najbitnija za sve nas, poručili su iz osnovne škole Kalesija. Dakle, za učenike osnovne škole Kalesija raspust je, evo, ili početak školske godine pomjeren na 7. septembar.

Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim demografskim padom. U samo tri godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika. To je broj koji odgovara populaciji jednog grada. Iza ove statistike krije se mnogo ozbiljnija priča. Sve manje djece, sve manje prvačića, škole ostaju bez učenika. Mladima su brak i roditeljstvo sve teže dostižni ciljevi. Posljedice su već vidljive u obrazovnom sistemu. U Bosni i Hercegovini je gotovo 7.800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama škole rade s veoma malim brojem učenika, a nastava se organizuje i u kombiniranim odjeljenjima. Demografska slika u federaciji posljednjih godina postaje sve lošija. U 2023. negativni prirodni priraštaj imalo je 9 od 10 kantona. Jedini izuzetak bio je zapadno-hercegovački kanton. Godinu kasnije više nije bilo ni jednog kantona s pozitivnim rezultatom. Svih 10 imalo je negativni prirodni priraštaj. Ista situacija ponovila se i 2025. godine. Sociolog profesor dr. Jusuf Žiga smatra da se problem mora posmatrati mnogo dublje od same razlike između broja rođenih i umrlih. Kako kaže, demografski pad koji danas gledamo posljedica je procesa koji traje decenijama. Da bi neko mogao roditi dijete u narednih 20 godina, on se mora danas roditi, kaže Žiga. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina doživjela je brutalan demografski slom. Poseban problem je što Bosna ne gubi samo stanovnike, nego prije svega mlade. Oni odlaze iz Bosne i Hercegovine zbog političke situacije u našoj zemlji.

0: kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: Evo za kraj još jednom servisne informacije iz policijske stanice, dakle informacija da je evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira u Miljanovcima, krivični dijela saobraćajne nezgode nije bilo, danas prva radarska kontrola od 13.40 do 14.40 bit će u Kalesiji Gornjoj. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pregledan 61 pacijent, vatrogasci nisu imali intervencija u protekla 24 sata, naravno nadgleda se i dalje požarište u Raševu. Zbog izrazito visokih dnevnih temperatura i povećane potrošnje vode i dalje stoji apel građanima da racionalno troše vodu iz kalesijskog vodovoda i kanalizacije. Odvoz smeća prema planu za ovaj drugi septembarski dan dostupan i na našoj web stranici i Facebook stranici. Iz porodilišta informacije da je rođeno 9 beba, 5 djevojčica i 4 dječaka. Što se tiče vremena, dakle, meteorolozi kažu sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. Mogući su lokalni pljuskovi u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Današnje dnevne temperature od 27 do 32, trenutno u Kalesiji 17, a najviša dnevna temperatura na jugu zemlje danas će biti do 36 stepeni Celzijusa. Svima vama želim ugodan ovaj drugi septembarski dan. Budite uz vaš radio Feral, a mi nastavljamo dalje sa programskom šemom.

dobro facebookanje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
2: Domaćica si svaka čast.
3: Sve se blista,
2: a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M

0: se kuća uzmiriše.
1: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
1: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvam u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko, bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvam u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neće ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

čokolada Milka, mliječna 90 grama, super cijena 1,50 maraka, nudle Indomie, piletina 10 komada 3,95 maraka, sok Bravo, limenka 0,25 litara, jagoda, naranđa, jabuka samo 1 marka, narodni suđuk Semić 350 grama, cijena snižena na 7,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Teta Violeta, pakovanje 4 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 6,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 29. avgusta do 4. septembra. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Fera, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Zbog gradova prekinuta nastava u osnovnoj školi Kalesija. U petak isplata augustovskih penzija. Dani povelje u Kalesiji, otvorena izložba slika Stara Bosna. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost.

Menadžment osnovne škole Kalesija donio je odluku o privremenoj obustavi nastave za učenike 6., 7., 8. i 9. razreda koji nastavu pohađaju u centralnom školskom objektu. Kako su naveli iz škole, odluka je donesena u saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a razlog su završni radovi na instalacijama unutar objekta. Procijenjeno je da u trenutnoj fazi radova nije moguće osigurati potpuno siguran boravak učenika i zaposlenika u školskim prostorijama, zbog čega je početak nastave za ove učenike pomjeren na 7. septembar na ove godine. Smatramo da je sigurnost učenika i radnika najbitnija za sve nas, poručili su iz osnovne škole Kalesija. Penzije za august u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Ovoga puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara, najniža penzija nakon usklađivanja iznosi 692 marke, zagarantovana 826, dok je najviša penzija 3461 konvertibilnu marku. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara, iznosi najniže penzije određuje se u zavisnosti od dužine penzijskog staža i kreće se od 451 do 714 konvertibilnih maraka. Uz penzije za avgust, dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuje jednokratna novčana pomoć od po 100 konvertibilnih maraka. U Bosanskom kulturnom centru Alije Izetbegovića u Kalesiji je otvorena izložba slika pod nazivom Stara Bosna, upriličena u povodu obilježavanja Dana povelje Kulina Bana 2026. Ova izložbena postavka vodi nas na jedinstveno vizuelno putovanje kroz bogatu historiju, tradiciju i kulturno nasljeđe naše zemlje. Kroz motive starih bosanskih kuća, kaldarma, utvrda i prepoznatljivih i podsjeća na trajnosti i duboke korijene Bosne, preporod Zenica, te slika s motivom stare Bosne nastalih na prethodnim likovnim kolonijama u Kalesiji. Organizatori izložbe su javna ustanova Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija, Bošnjačka zajednica kulture Kalesija i galerija Preporod Zenica. Danas je u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo domireno oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura kretaće se od 27 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Fera.

0: održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade.

0: kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml, Bella 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
2: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
2: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
2: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
2: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
2: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
2: Kupujte s pomirenjem. Vaš Iverex Živinice.
3: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Morning Radio Feral.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: Ujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
4: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
5: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
4: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
5: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
4: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
5: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
4: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
5: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
6: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Vudi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija Marku 55. Tole

0: Crni papir satin 8 komada, marku 85. Više na robot.ba.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
7: Nisam vrećan s tobom tugo, idi nađi srce drugo.
8: Tako pjeva Mile Kitić, ovo je muzička želja našeg slušatelja Inke u Beču.

0: dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za facebookčenje je prava Aldi Mobile sprava.
1: Ja sam Facebook.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rainci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
5: Sati 51 minut, bilo bi to sve u okviru emisije vaših muzičkih želja. Novo druženje uz kolegu Mirzu od 13 do 14 sati. Svima vam želim ugodan nastavak dana. Budite i ove srijede ovog septembra uz vaš Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.

0: zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Radio Feral Marketing.

0: crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
1: Radio Feral, marketing.

0: internatski smještaj djeci. Zatim smo znači nabavili specijaliziranu opremu za rad sa djecom i isto tako iz kapitalnih ulaganja, a za ovu školsku godinu krenuli smo s projektom rekonstrukcije vodovodne mreže.
1: Roditelji djece s poteškoćama u razvoju zadovoljni su unapređenjem uslova za školovanje djece u zavodu, ali i u ostalim javnim obrazovnim ustanovama. Vahidin Nurekić, roditelji i predsjednik udruženja Imamo pravo.
2: Dobili smo prvo u inkluzivnom obrazovanju asistente u nastavi, što ranije nije bio slučaj. Imamo skoro 300 djeci uključeno u redovne škole, pored djeci koji imamo ovdje u zavodu. I što se toga tiče, je to jedno veliko poboljšanje, olakšanje nama, roditeljima djeci s poteškoćama u razvoju.
1: Zavod omogućava predškolski odgoj i obrazovanje, te nivo osnovne i srednje škole za djecu s umjerenim i teškim poremećajima u razvoju. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Pored toga što ovu školu pohađaju učenici u tom periodu, imamo i dva specijalizirana programa za polaznike do 27. godine. Ova ustanova je posebno značajna jer ima i internat gdje boravi učenici koji su iz daljih mjesta, te je tu dodatan motiv da više ulažemo i podržavamo ovu ustanovu.
1: Ove školske godine zavod ima 131 učenika, što je za 11 više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
4: U Sarajevu je počela dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
5: Razmatraju se liste predloženih sudija i tužilaca za učešće u disciplinskim komisijama u postupcima protiv članova STVH i imenovanje članova radne grupe za razmatranje inicijative za reformu apelacijskog građanskog postupka. Na dnevnom redu je i zahtjev odjela za provođenje procedura o izvještajima za omogućavanje direktnog pristupa provjeri podataka u CMS-u. Nakon što je krajem proteklog mjeseca puštena u upotrebu, danas će novoizgrađena poddionica autoputa na koridoru 5C Doboj-Jug-Medakovo zvanično biti otvorena u prisustvu predstavnika autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, vlade Federacije BiH, lokalnih zajednica i Evropske unije. Riječ je o dionici dužine 8,5 km, vrijednoj 300 miliona maraka.
6: Svijet.
4: Šefica diplomatije Evropske unije izjavila je da pokušaj napada na njemački aerodrom, za koji je okrivljena Rusija, ima elemente terorizma pod sponzorstvom države, te da članice Unije razmatraju odgovor.
7: Vlada Njemačke okrivila je zvaničnu Moskvu za pokušaj napada na aerodrom Leipzig-Halle prošlog mjeseca bespilotnom letjelicom natovarenom eksplozivom i najavila da će između ostalog zatvoriti ruski konzulat. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrin.
8: Die Bundesregierung kommt deswegen.
9: Savezna vlada stoga zaključuje da je Rusija odgovorna za hibridni napad u Leipzigu 4. augusta. Istrage traju i zahtijevaju visok nivo zaštite informacija u tekućem postupku. Leipzig ne smatramo izolovanim incidentom, nego ga vidimo u vezi s drugim hibridnim akcijama. Pretpostavljamo da je Njemačka meta daljih hibridnih napada Rusije. Također se može očekivati da postoji spremnost da se hibridnim napadima nanese veća šteta.
7: Dron je nađen u blizini ukrajinskog aviona 4. augusta, a naprava je deaktivirana. Njemački zvaničnici tada su rekli da incident predstavlja novi nivo opasnosti. Danas je, prije nego što je predvodila sastanak ministara odbrane bloka u Irskoj, čelnica vanjske diplomatije Evropske unije Kaja Kalas kazala da ovaj incident ima sve karakteristike terorizma pod patronatom države.
9: Pitanje je šta ćemo učiniti povodom toga. Već smo pozvali ruske ambasadore koje ima mnogo država članica i razgovarat ćemo o tome šta još možemo učiniti. Već imamo u pripremi listu od 1600 tijela iz vojnog kompleksa Rusije, a možda će ih biti još.
7: Slične poruke poslao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
9: Ovo je nastavak agresije koju Rusija pokazuje od početka ovog neopravdanog, nepravednog, kolonijalnog i imperialističkog rata. Kao i obično i kao što uvijek činimo, nećemo gledati na drugu stranu. Izrazit ćemo protivljenje i osudu pred uzimanjem odgovarajućih mjera kao odgovor na takve činove.
7: Moskvu zapadni zvaničnici često optužuju za vođenje kampanje sabotaže i poremećaja s ciljem potkopavanja podrške Ukrajini i destabilizacije europskih država. Unija je uvela veliki broj paketa sankcija protiv Rusije zbog njenog rata protiv Ukrajine, usmjerenih na otprilike 3000 ljudi i subjekata, uključujući predsjednika Vladimira Putina, nekoliko oligarha koji ga

0: podržavaju i desetke ruskih zakonodavaca. Pogođene su ruske banke i finansijske institucije te i stotine brodova koji čine flotu u Sjeni, koja ilegalno prevozi naftu za gorivo Putinovih ratnih napora, kao i mnoge kompanije, posebno energetske firme i proizvođači dronova. Mjere se uglavnom odnose na zamrzavanje imovine i zabrane putovanja. Ljudi i kompanije u zemljama koje se smatraju podržavaocima Rusije također su na spisku Europske unije, uključujući one iz Bjelorusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Iran je uzvratio napadima na američke ciljeve u Iraku i Jordanu, dok su Sjedinjene Američke Države izvele novi talas udara na položaje iranske revolucionarne garde.
2: To je najteža razmjena vatre između dvije strane od jula. Reakcija Irana uslijedila je nakon što je američka vojska jučer obnovila udare, a u jednom napadu pogođena je kuća za vrijeme svadbene proslave u kojoj je 5 osoba poginulo, a deseci su povrijeđeni. Među poginulima je i 4-godišnje dijete.
1: Povodom 80 godina postojanja i decenije od izgradnje nove zgrade, Opća biblioteka u Tešnju organizovala je prvi sajam knjige pod nazivom Svijet u knjizi, knjiga u Tešnju. Izlaže više od 20 izdavača i autora iz naše zemlje i Srbije.
3: Prvi sajam knjige u Tešnju traje 4 dana. Nije slučajno otvoren na početku nove školske godine, ističe direktor javne ustanove Opća biblioteka u Tešnju Osmo Hurić.
4: Nadamo se da će srednje škole itekako iskoristiti da posjeti ovaj sajam, također i osnovne škole, neki će doći organizovano, neki individualno, uglavnom bitno je da dođu, da vide šta je sajam, da osjeti.
3: Prilika je ovo za promociju novih izdanja, razgovore s piscima i izdavačima. Jedan od ciljeva je sačuvati knjigu i kulturu čitanja u vremenu naprednih tehnologija, ističe načelnik općine Tešanj Suad Huskić.
5: Nadamo se da će ovo biti jedno novo poglavlje u razvoju i radu biblioteke. Današnje vremenu, u vremenu modernizacije, drugačijih oblika komunikacije i sve manjeg interesa za pisanu riječ, nastojimo i na ovaj način promovirati da stvarno znanje, temeljno znanje, nema alternativu.
3: Uz općinu organizaciju prvog sajma knjige u Tešnju sa 4000 maraka je podržala i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Marinko Tokić, pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona.
6: U današnje vrijeme kad prevladava ta suvremena tehnologija, kad je čitanje više nekako pada na margine iz cjelokupnog društva, mislim da ovo je itekako značajan i bitan projekt i evo, nadam se da će zaživjeti, da će u skorije vrijeme postati tradicionalan.
3: Iako je osnovni povod za organizaciju sajma bilo 80 godina postojanja biblioteke i decenija od useljenja u novi objekt, organizatori su odlučni da dogodini sajam dodatno obogate s ciljem da u godinama koje dolaze postane tradicionalan. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: Rajiv Dizdarević, visoki politički funkcioner i diplomat, preminuo je jutros u Sarajevu u 100. godini.
2: Rođen je 1926. u Fojnici, a bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe kada je postao i član Saveza komunista Jugoslavije. Tokom bogate političke karijere obavljao je neke od najvažnijih državničkih funkcija u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji. Bio je predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a diplomatsku karijeru počeo je 1951. obavljajući različite dužnosti u ambasadama u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i bavio se pisanjem. Autor je između ostalog memoarskih knjiga Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti.
7: Sport. Ogledima u Doboju i Mostaru nogometaši su jučer počeli 5. kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Sloga Čelik 0-0, Zrinski Bsk 3-1. Za danas su zakazana preostala 3. U 18 sati sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar u 20 sati i 30 minuta. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Široki ima 8 bodova na drugom mjestu, Borac uz utakmicu manje 7 na trećem. Na mediteranskim igrama u Tarantu birani tim Bosne i Hercegovine osvojio je još 2 bronzane medalje, obje u karateu. Neira Sipović je iskoračila na podij u kategoriji do 55 kg, a Mina Fejzić u konkurenciji do 68 kg.

0: Na tabeli zemalja učesnica smo 19. sa ukupno 6 odličija. Prva Italija ima 187, druga Turska 91, Grčka je treća sa 60. Prvi nositelj singla tenisera US Opena, Nijemac Aleksandar Zverev, uspješno je počeo takmičenje u New Yorku. Jutros u prvom kolu savladao Italijana Lorenza Sonega nakon svih 5 setova 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. U drugi su krug prošli Italijani Matteo Bellucci i Lorenzo Musetti te Francuz Gael Monfils između ostalih. U konkurenciji teniserki uspješna je bila četvrto postavljena Amerikanka Coco Gauff. Zeynep Sönmez iz Turske savladala 6-3, 6-4. Nešto ranije tim su putem prošle Ruskinja Marta Andrejeva, Španjolka Jessica Buzas Maneiro, Austrijanka Anastasija Potapova. Naš teniser Andrej Nedić izborio je osminu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Jučer je prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa, 2-6, 6-3, 7-6. U drugom će krugu sresti Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. Kilijan 233. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da ukoliko vozite na dužim relacijama, pravite češće pauze. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na sanaciji ceste izvode se na magistralnim cestama Bugojno, Novi Travnik, Podrumanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum i Jajce, Crna Rijeka. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva, Kakanj i Sarajevo Zapad, Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Prije podne je u našoj zemlji bilo sunčano, temperature u 11 sati.
3: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bihać 24, Livno, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 25, Banja Luka, Bugojno, Jajce i Sanski most 26, Tuzla i Zenica 28, Bijeljina i Neum 29, Gradačac 30, te Mostar i Trebinje 32 stepena. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima srednje, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednici emisije Ermina Jaliman i Sanjin Bećiregić.
4: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
5: Sati 17 minuta, poštovani slušalci, u proteklim minutama mogli ste pratiti informativnu emisiju Federalnog radija. I još jednom veliki pozdrav iz našeg studija Feral Radio 92,7 i 100,4 MHz. Družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Podsjećamo, srijeda je drugi septembarski dan tekuće 2026. A u Kalesi je trenutno sunčano uz malu oblačnost, 29 stepeni. Nadam se da ste dobro i zdravo. Preporuka da budete i dalje uz vaš Feral Radio. Do 18 sa vama Mirzo.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna

0: i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika Magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 993.

0: Vešike, kolor, Doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara, uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barilla 500 grama Marko 95, Tommy majoneza 280 ml 3,35, Milka Choco biskvit 147 grama Marko 95, omekšivac za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.com.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Bliže vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crven od zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

Evo sljedeće poruke, Derva iz Olova pozdravlja svoje najmilije i čestita polazak u školu svojim unucima Sairi i Adi u sedmi razred i maloj Adni u četvrti. Pozdrav za ekipu.

0: 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366

broj Vibera 062-570-0999. Naredna pjesma, odnosno Zorica Brunslik za društvo u Živinicama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Dekeonik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-631-111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
2: pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi

0: Torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickali, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Septembar u Zehazoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zehazola.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
3: I za kraj, po vašem izboru slušamo Šemsa Suljaković. Podsjećamo naravno da muzičke želje ponovo ispunjavamo od 17 sati. Ostanite dalje uz naš program.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 29. avgusta do 4. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo čokolada Milka, mliječna 90 grama, super cijena 1,50 maraka, nudle Indomie, piletina 10 komada 3,95 maraka, sok Bravo, limenka 0,25 litara, jagoda, naranđa, jabuka, samo jedna marka. Narodni suđuk Semić, 350 grama, cijena snižena na 7,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Teta Violeta, pakovanje 4 litra, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni, 6,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 29. avgusta do 4. septembra. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku, koji je u procesu gašenja, okupljeni ipak ističu da će, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni do 15. septembra, ponovo organizovati proteste gdje će dovesti članove svojih porodica. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, Asim Čajlaković i Alija Oruč.
1: Dijete mi sad ide u školu, nisam primio plate, samo ja znam kako je to meni i znaju ovi rudari koji opremaju djecu za školu. Pa dijete mi ide u srednju školu. Ovo su sve mađioničari ovdje. Nama je grah ili vreća brašna 20 maraka, njima je teletina 3 marke i oni se čude kako mi ne možemo, što mi štrajkujemo. Stvarno je za čudo, to je veliko čudo.
2: I ovdje nismo došli zato što mi to želimo, već nas je muka natjerala. Za javnost da kažem da je zadnja plata bila za mjesec april. Maj, juni, juli, avgust. Računi ne čekaju pravednu tranziciju. Život ne čeka, život ide. Krajnji rok je 15. 16. Odmah ćemo najaviti dolazak ovdje pred vladu i sa porodcama našim. I više ne odlazimo. Dok ne ispune ono što je njihova dužnost.
0: Predsjednik sindikata rudara rudnika mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković, kaže da rudari traže isplatu za ostalih plaća i konkretne odgovore o njihovoj budućnosti.
3: Ono što očekujemo danas, kažu da evo okrenuli smo se ovdje u 150, kažem, venčkih rudara, jeste da imamo poziv na jedan razgovor, korektan i konkretan. Najverovatnije kaže želio da to bude resorni ministar Lakić i da kaže nešto konkretnije. Danas smo došli kad je sviklo da ukažemo i da pokušamo dobiti neki realan, racionalni rok.
0: Sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika Zenica prebačene su na račun rudnika mrkog uglja Zenica, potvrdio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. On je naglasio da ova isplata nije konačno rješenje. Potvrdio je da su procedure za projekt Svjetske banke u samoj završnici, čime će trajno biti riješen status radnika i uvezivanje staža. Podsjećamo na izjavu ministra Lakića.
4: Potpuno razumijem nezadovoljstvo rudara koji mjesecima žive u neizvjesnosti. Mi nismo kreirali probleme u rudniku mrkog uglja Zenica. Oni su stvarani godinama, ali smo preuzeli odgovornost da ih trajno riješimo. Isplata regresa je konkretan korak pomoći rudarima i njihovim porodicama, dok paralelno završavamo mnogo veći posao. I da budemo jasni, mi ne nudimo lažno obećanje, nego stvarne korake koje poduzimamo i koji se vide. Sredstva za regres su prebačena, a rješavanje njihovog ukupnog statusa dovodimo do kraja. Ovu priču nećemo ostaviti nedovršenu.
0: Sredstva za regres su uplaćena, ali su zenički rudari izgubili povjerenje. Rješenje ove dugogodišnje agonije očekuje se sredinom ovoga mjeseca. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Platforma Istinomjer predstavila je finalni izvještaj o ispunjenosti predizbornih obećanja vlasti u BiH za mandatni period 2022-2026. Od 1047 obećanja i mjera, rezultati pokazuju da je na svim nivoima vlasti u potpunosti ili dijelom realizovano tek 14,7% ili 154. Vijeće ministara ima najlošiji rezultat s tek 8% ispunjenih obećanja. Vlada Federacije realizovala je 68 od 496, dok je monitoring za vladu Republike Srpske zaključen ranije zbog prestanka mandata Radovana Viškovića. Govore Amina Izmirlić-Ćatović i Dalio Sijah.
6: Najmanje ispunjenih, procentualno ispunjenih obećanja zabilježeno je na nivou vijeća ministara svega 8%, s druge strane čak 67 obećanja je ostalo neispunjeno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske imaju nešto bolji rezultat i otprilike sličan rezultat, tako da Vlada Federacije ispunjava 13%, a Vlada Republike Srpske 14% datih obećanja. Dok im je i rezultat, odnosno procenat neispunjenih obećanja približan 57, odnosno 59%. I najbolji rezultat procentualno ostvaruje vlada kantona Sarajevo sa 26% ispunjenih obećanja i 41% neispunjenih. Ali bih ovdje opet naglasila da se radi o postizbornom dokumentu koji je nastao kao dogovor partija koje su formirale ovaj nivo vlasti.
7: Ono što je bitno naglasiti da na ovom nivou vlasti koji je formiran 25. januara 2023. godine, da Ujedinjena Srpska je jedina partija iz Republike Srpske koja je imala praktično jedno obećanje koje se odnosilo na državni nivo vlasti, dok je SNSD imao dva obećanja koja su se odnosila na nivo Bosne i Hercegovine, tako

0: partije iz Republike Srpske su imale ukupno tri obećanja i sva tri obećanja su ostala neispunjena na kraju. To nam govori dosta o karakteru formiranja koalicije na državnom nivou, da je ona formirana više matematički nego programski, dakle ona nikada nije doživjela neki svoj programski dokument te koalicije, odnosno skupštinske većine koji je bio predstavljen javnosti.
1: Istaknuti političar, diplomata i učesnik narodno-oslobodilačke borbe Rajif Dizdarević preminuo je u Sarajevu u 100. godini. Jedini je političar iz Bosne i Hercegovine koji je obavljao funkciju ministra vanjskih poslova Jugoslavije, predsjednika Savezne skupštine i predsjednika predsjedništva bivše Jugoslavije, a bio je i predsjednik predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Okosnica njegovog cjelokupnog životnog i političkog djelovanja bili su antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u našoj zemlji.
2: Otišao je jedan od posljednjih velikih svjedoka i učesnika vremena antifašističke borbe i generacije koja je gradila novu zemlju. Otišao je diplomata i državnik, antifašista i čovjek izuzetne političke i životne mudrosti. Ovim riječima od Rajfa Dizdarevića opraštaju se njegovi prijatelji, saradnici, antifašisti i zvaničnici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović naglasio je Dizdarevićev predan javni rad, državničko iskustvo i opredjeljenost za mir i ravnopravnost.
1: Pamtiću ga kao dragog prijatelja, čovjeka velikog životnog i političkog iskustva, britkog uma i iskrene odanosti našoj domovini Bosni i Hercegovini. Susreti i razgovori s njim za mene su imali posebnu vrijednost.
2: Dizdarević je bio jedini političar iz Bosne i Hercegovine koji je obnašao tri ključne savezne funkcije u bivšoj državi, a tokom bogate diplomatske službe vršio je dužnosti u ambasadama Jugoslavije u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Dizdarević je u svojim medijskim istupima veoma direktno i bez diplomatskog uvijanja govorio o političkim prilikama u našoj zemlji.
3: Mi živimo strašan nazadak. Naravno, to je stvorilo jedno masovno nepovjerenje u režim koga ljudi često nazivaju nenarodnim. Ako se nastavi tim putem, mi se nemamo čemu nadati.
2: Njegove ocjene često su bile oštre, a upozoravao je i na sve veći jaz između politike i svakodnevnog života građana. U jednom od svojih posljednjih gostovanja u programu Federalnog radija također je istakao.
3: Poslije ovog rata, mi smo ušli u jedan period u kome u stvari je period urušavanja, rekao bi, svega onoga dobrog što je naslijeđeno iz prethodnog perioda i mi u stvari živimo jedan nazadak koji je, rekao bi, posebno intenzivan u ovih zadnjih 10-15 godina. Dakle, znate, Bosna i Hercegovina je opstala, ali i ona je inače, kad gledate istoriju Bosne i Hercegovine, je stvarno neupitna. Međutim, pitanje je u kakvom režimu i šta je koji režim donio Bosni i Hercegovini.
2: Kao čovjek koji je u partizanskim redovima učestvovao u narodno-oslobodilačkoj borbi, Dizdarević je posebno snažno govorio o antifašizmu i pokušajima historijskog revizionizma. Rođen je 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i bavio se pisanjem. Objavio je više historijskih knjiga i memoara o raspadu Jugoslavije, među kojima se ističu Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
4: Svijet.
1: Šefica diplomatije Evropske unije izjavila je da pokušaj napada na njemački aerodrom, za koji je okrivljena Rusija, ima elemente terorizma pod sponzorstvom države, te da članice unije razmatraju odgovor.
5: Vlada Njemačke okrivila je zvaničnu Moskvu za pokušaj napada na aerodrom Leipzig-Halle prošlog mjeseca bespilotnom letjelicom natovarenom eksplozivom i najavila da će između ostalog zatvoriti ruski konzulat. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrin.
6: Die Bundesregierung kommt deswegen.
7: Savezna vlada stoga zaključuje da je Rusija odgovorna za hibridni napad u Leipzigu 4. augusta. Istrage traju i zahtijevaju visok nivo zaštite informacija u tekućem postupku. Leipzig ne smatramo izolovanim incidentom, nego ga vidimo u vezi s drugim hibridnim akcijama. Pretpostavljamo da je Njemačka meta daljnjih hibridnih napada Rusije. Također se može očekivati da postoji spremnost da se hibridnim napadima nanese veća šteta.
5: Dron je nađen u blizini ukrajinskog aviona 4. augusta.

0: a naprava je deaktivirana. Njemački zvaničnici tada su rekli da incident predstavlja novi nivo opasnosti. Danas je, prije nego što je predvodila sastanak ministara odbrane bloka u Irskoj, čelnica vanjske diplomatije Evropske unije Kaja Kallas kazala da ovaj incident ima sve karakteristike terorizma pod patronatom države.
1: Pitanje je šta ćemo učiniti povodom toga. Već smo pozvali ruske ambasadore koje ima mnogo država članica i razgovarat ćemo o tome šta još možemo učiniti. Već imamo u pripremi listu od 1600 tijela iz vojnog kompleksa Rusije, a možda će ih biti još.
0: Slične poruke poslao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
1: Ovo je nastavak agresije koju Rusija pokazuje od početka ovog neopravdanog, nepravednog, kolonijalnog i imperialističkog rata. Kao i obično i kao što uvijek činimo, nećemo gledati na drugu stranu. Izrazit ćemo protivljenje i osudu preduzimanjem odgovarajućih mjera kao odgovor na takve činove.
0: Mosku zapadni zvaničnici često optužuju za vođenje kampanje sabotaže i poremećaja s ciljem potkopavanja podrške Ukrajini i destabilizacije europskih država. Unija je uvela veliki broj paketa sankcija protiv Rusije zbog njenog rata protiv Ukrajine, usmjerenih na otprilike 3000 ljudi i subjekata, uključujući predsjednika Vladimira Putina, nekoliko oligarha koji ga podržavaju i desetke ruskih zakonodavaca. Pogođene su ruske banke i financijske institucije te i stotine brodova koji čine flotu u sjeni koja ilegalno prevozi naftu za gorivo Putinovih ratnih napora, kao i mnoge kompanije, posebno energetske firme i proizvođači dronova. Mjere se uglavnom odnose na zamrzavanje imovine i zabrane putovanja. Ljudi i kompanije u zemljama koje se smatraju podržavaocima Rusije također su na spisku Europske unije, uključujući one iz Bjelorusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio je dnevnu bolnicu na klinici za ginekologiju i akušerstvo u kojoj će pacijenticama biti omogućeno obavljanje brojnih dijagnostičkih i manjih operativnih zahvata uz postoperativni nadzor i odlazak kući isti dan. Zahvati koje su pacijentice ranije često obavljale u privatnim zdravstvenim ustanovama i dodatno plaćale, sada su dostupni u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i bez dodatnih troškova. Otvaranjem dnevne bolnice klinički centar nastoji smanjiti nepotrebnu hospitalizaciju te omogućiti da manje ginekološke procedure budu sigurnije i dostupnije.
3: Sport. Ogledima u Doboju i Mostaru nogometaši su jučer počeli peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. Za danas su zakazana preostala tri. U 18 sati sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar u 20 sati i 30 minuta. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Široki ima 8 bodova na drugom mjestu, Borac uz utakmicu manje 7 na trećem. Na mediteranskim igrama u Tarantu birani tim Bosne i Hercegovine osvojio je još dvije bronzane medalje, obje u karateu. Neira Sipović je iskoračila na podij u kategoriji do 55 kg, a Mina Fejzić u konkurenciji do 68. Na tabeli zemalja učesnica smo 19. sa ukupno 6 odličija. Prva Italija ima 187, druga Turska 91, Grčka je treća sa 60. Prvi nositelj singla tenisera US Opena, Nijemac Aleksandar Zverev, uspješno je počeo takmičenja u New Yorku. Jutros u prvom kolu savladao Italijana Lorenza Sonega nakon svih pet setova 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. U drugi su krug prošli Italijani Matteo Bellucci i Lorenzo Musetti te Francuz Gael Monfils između ostalih. U konkurenciji teniserki uspješna je bila četvrto postavljena Amerikanka Coco Gauff. Zeynep Sönmez iz Turske savladala 6-3, 6-4. Nešto ranije tim su putem prošle Ruskinja Marta Andrejeva, Španjolka Jessica Buzas Maneiro, Austrijanka Anastasija Potapova. Naš teniser Andrej Nedić izborio je osminu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Jučer je prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa, 2-6, 6-3, 7-6. U drugom će krugu sresti Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. Kilijan 233. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. za sa

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon

0: cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Slušajte Feral Radio, veliki pozdrav svima. Srijeda je 2. septembarski dan 2026. 32 stepena Celzijusa trenutno u Kalesi. I sutra u našoj zemlji se očekuje sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, severni, severoistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. A na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. I u nastavku naravno slušate dobru muziku, marketinške poruke. Za pola sata slijedi vijesti Feral Radio.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušalci, slušate vijesti Radija Feral. Sufinansiranje projekata vodosnabdjevanja na području gradova i općina TK. Zbog radova prekinuta nastava u centralnom objektu osnovne škole Kalesija.

radi pokretanja procedure kreditnog zaduženja za njihovo sufinansiranje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će zaključiti ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera sa gradovima i općinama koji su dostavili potpune projektne prijedloge koji su uvršteni u program javnih investicija ATK 2026-28 godina uz obavezno propisivanje odredbe u ugovoru o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera da će kreditna sredstva postati operativna nakon kreditnog zaduženja planiranog budžetom TK za 2026. godinu. Menadžment osnovne škole Kalesija donio je odluku o privremenoj obustavi nastave za učenike 6., 7., 8. i 9. razreda koji nastavu pohađaju u centralnom školskom objektu. Kako su naveli iz škole, odluka je donesena uz saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke TK, a razlog su završni radovi na instalacijama unutar objekta. Procijenjeno je da u trenutnoj fazi radova nije moguće osigurati potpuno siguran boravak učenika i zaposlenika u školskim prostorijama, zbog čega je početak nastave za ove učenike pomjeren na 7. septembar ove godine. Penzionerima u Federaciji BiH penzije za avgust bit će isplaćene u petak 4. septembra, a ovog puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će avgustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna. Dodatno, korisnici najniže penzije sa prebivalištem u TK uz avgustovsku penziju dobit će jednokratnu pomoć od 100 maraka, za koju je vlada TK osigurala nešto više od 3,9 miliona maraka. Pravo nemaju korisnici penzije koji su u radnom odnosu. Prihodi od indirektnih poreza u BiH u prvih 8 mjeseci 2026. godine iznosili su 8 milijardi 359 miliona maraka, što je za 473 miliona maraka ili 6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno je poreskim obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat vraćeno 1 milijardu i 446 miliona maraka PDV-a. Federaciji BiH je sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje raspoređeno 3 milijarde 832 miliona maraka, Republici Srpskoj 2 milijarde 145 miliona maraka, a Brčko distriktu 215 miliona maraka. Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva te izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, Federaciji BiH dodatno su raspoređena 162 miliona maraka, Republici Srpskoj 107 miliona maraka, a Brčko distriktu 5 miliona maraka. Za kraj ovog pregleda vijesti informacija o vremenu, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoneza 285 ml Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
4: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
3: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
4: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
3: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara donja crta imamović@hotmail.com.

0: školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović Kalesija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders R. Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.com.
2: 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvarno apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarno apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarno, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarno apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarno apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarno u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
3: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: slušate Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.
1: Poštovani slušaoci,

17 sati i 1 minut slušate Neumisni radio Ferali. Evo, poštovani slušalci, slijedi još jedna ujedno posljednja emisija vaših muzičkih želja za danas. A broj Vibera 062 57 0999.

0: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 29. avgusta do 4. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo čokolada Milka, mliječna 90 grama, super cijena 1,50 maraka, nudle Indomie, piletina 10 komada 3,95 maraka, sok Bravo, limenka 0,25 litara, jagoda, naranđa, jabuka, samo jedna marka. Narodni suđuk Semić 350 grama, cijena snižena na 7,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Teta Violeta, pakovanje 4 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 6,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 29. avgusta do 4. septembra. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem.

0: OK Labu u sjedištu Poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osvarn biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru Poliklinike OK Medike, internistički odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: I posljednja poruka, pozdrav iz Gornjeg Vakufa za tri kćerke Sajru, Hazimu i Majdu, sina Majda i ženu Jasnu. Slušamo Janu.
1: Dalje neću, ne liči na sreću, ovo među nama.
0: A vama poziv, poštovani slušalci, da i nakon ove emisije budete uz program Feral Radio.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišće ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999